0: Dimineața Новини. Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври, поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 19-48 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-ти рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. 366366.
2: Септември! Септември!
0: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.

0: Ранкове. Новини. Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, а в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на Лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия са 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Veronica. Veronica. Новини. Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0-3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, а в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
8: В магазина до вас.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Това е Вероника.

0: Dobré новини. Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври, поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 19-4. 48 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Вероника. Новини. Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месеца. Месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на царя Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.ком.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете, зеления плик, мини филенца, сами ем.
8: В магазина до вас.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
12: Practice.bg.
11: Practice. Направи си с нас.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Veronica. Вероника. Новини. Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месеца. Месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтанското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: какво ще ям?
1: Ново от Самиен. Филенца със сусам.
0: Вкусно!
1: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
1: В магазина до вас.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Happy birthday to
4: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно. Папа!
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

новини. Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2020.

0: 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10-месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтънското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Обясни ме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Здравейте! Новини. Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи

0: и Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата форма от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът вито за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият заброеният ни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: 366366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
10: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Новини. Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 на 100. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-.

0: много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът Витоша за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасол поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есеното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият заброеният ни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Вал Щаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
8: Това е Вероника.

Понеделника. Новини. Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавала вито за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни и

0: и електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван. Останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис Пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: majstore, koliko mi izmete za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е. Даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: majstore, koliko mi izbata za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Happy birthday to you.
3: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.
3: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Happy birthday to you.
0: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Рая Тойс. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.